0: 5.
1: Men så klart jag lovar.
2: Lova.
3: Radio Lora 97,5 MHz.
4: Radio Kurdi Swiss. Swiss Kurd Radio. Era Radio Kurdi Swissa. Radio Kurdi Swiss. Bangi Kurdani. Swiss Raya. Radio Kurdi Swiss. Bangek la taragawa. La Radio Kurdi Swiss. Her du hafta jare la roji hainida. Kadjmer du fajmiro. Gubisti bername fahangiu. Huneriu komalati. Hiu hamarangdabu. Radio Kurdi Swiss. Swiss Kurd Radio.
5: لویز که جوانه که رادیو کردی سویس سوا جوانترین و گرمترین سلاو لبیسران بینرانی عزیزی رادیو کردی سویس لهر جاگ بیسرو بینرمان بین لهر جاگ دنگو رنگمان بیسن جوانترین و گرمترین سلاوی امتان پیشکشو هیوازارم همولایک تان تنظر باش و سلامت بن عزیزان امروش لوادی پخشی برنامه کانی رادیو کردی سویس دا لخزمت ایو خوشویز داده بین هیوازارین لمای امکاد جمعه دا بتوانین به برنامه کان من سودی به ایو خوشویز بگینین استاش دست پیک دچینین لای هنرمندی تن خوش عدنان کریم به برهمی کی هنرمندی تن خوش عدنان کریم دست پیدا کینو دواتر دریجه به برنامه کان من دادین سپاس با چاوروانی تن

زور سپاس بو بیسرو بینر بون تان سپاس که تا سالا گل من بون عزیزان پیش اوی بچ ملای بر همه کی تر و بیر اوی خوش ایزه هم و کرادوی کردی سویس هر دو هفته جاری لروژی هینی دا کاتش مردی پاش نیرو لخصمت اوی خوش ایزه دبید لسفری کسی نو حوت بویم پنج هر وحال دتوانن راستو خو هلالا پری فیسبوکی رادوی کردی سویس دا بیسرو بینر من بن سپاس بو سرنج جان کانتان با رادوی کردی سویس بگو من بسر رنجو چه بینو رخنو پیش نیاره کن تام و رادوی کردی سویس خوشحال ده بینو دتوانین باشتر خدمت به ایوی خوشویس بکن اساش فرمون با پیکو گو بیستی هنرمند زیدان خوش بهجاد یحیی بینو دکرین و لاتانو داتر دچین لای پرسی آیو تبون

Զոր սպաս, բուբի սերուբի ներբուն ծան, սպաս կտայ սալգալ ման բուն ազիզան, դագալ ման բեն բո բերնամեի պրսի այվեցը բուն, լմ բերնամե դա հրջարով սեզանյարի լսրուլատը ջուանու խաշանգգի Սվիսրա պեշկշբ այվ խոշվիս դակեն բո ամրոշ սեզանյարի վերմուն լգալ ման բեն։ Եկամ կուխականի շախականի ալպ լսվիսրա ու ջիհանդա նավազան։ لنوراسی سدی نوزده همه و پرستن و شنی نیشته دی بونیان پیشکش کردو و لاجنگی شاخوی زور جار سخد ده. تا سالی 2024 سو پنجاو یک کوخ لبرزایکانی آلپاکانی سویس را ده هن که نزیکی 9000 کس لخود دگرن. امانا لبایوو کی فریا گوزاری زیاتر لچوار هزار متر لأسی دریاو دست پیدکات تا دگه تا کوخکانی خو آماده کردن و کوخکانی احرام بو گش کردن بشاخکان دا کراون بو همو اوانی که بسرکوتوی سرکوتنیان بو امشوینانی نشججی بون لبرزای برزکان دا انجام داو دو هم سرطای شاخوانی لسویسرا لو سردمه دا زانیاری لسر نوچ شاخوی کام بطواوی نبو سرارای پیشکوتنی اشکرا لنخش سازی دا سرارای پیشکوتنی اشکرا لنخش سازی دا گش کردن بو نوچ شاخه کان هندیک جار بمانای گش کردن بو کچن هفته یک دخاینی تو انجامی کی نادیار بو جماری کی زور للوتکا ببی سرکوتن دمان موهشتا نوی فرمیان نبوا. لسالی 1811 دا کشتی یونگفراو بو جواتر کشتی فنسترار هورن لسالی 1812 دا و دواتر کشتی ماتر هورن لسالی 1865 دا بو. جماری کوخکانی آلپاکانی سویسرا سو پنجاو یک کوخو بیفوگ لسالی 2024 دا جماری مانوی شوانه لسالی 2024 دا 360,000 کس بوا کوخکی گرین هورن کلسالی 1863 دا دروس کراوا کنترین کوخا. کوخا که سولوائی که پناگی کی فریا گزاریو برزی که 4003 مترو برسترین کوخا. کوخا که تریش که برزی که 1475 مترو نزمترین کوخا. کوخا که کنکوردیا با 155 قارویلا گورترین کوخا. بچوکترین کوخ بریتیا لپناگی دیچایلن که تنها 8 قلویری تدایه. زور سپاس که تا ایسالگل من بون لبرنامه یکی تری پرسی اویتا بون دا بسی زنیاری تر لسرولات جوان و قشنگکی سویسرا لگلتان دبین. بهی وای سود. عزیزان درجا به برنامه کان مانده دینو در چین لای برهم یکو داتر دگر رینو لاتان. فرمون با پیکاو گی بیستی ام برهمه بین.

0: گنده هیلال لو کردستان له هر مابوتانه گندک بخوازه خو به ولادت پارزی خو بناو دنګ دمکو د پیشنګه پکې کې د تکوشنه آزادۍ کردستان بلاو بو شنی گنده هیلال د دسپی کې د بناو و تفګر د جیک کړتن د سال 1974 د لوی گنده هیلال اګریدای قلبانه زاروک اکمل باتا کرا هاتنه ناوی امینه دانی امینه کارا د 7 سالی خود دست به دبستان کر. دبستان سرتایی و یا نوین لقلبانه خواند. د سال این دبستان ده چاوین هر کسی لسروی بود. جبرکو اوج جوان دن جداتر بود. تم گوتنه خواه بگدانی سری نت دواند. د سال این دبستان ده د سپار ده جی زیرک بود. د سال 1983 ده گریلاین آزادی کردستان و گریابون ولید. کومک جی لقلبانه لباجارو که هیلاله بون. دنواوی کومیده فرماندار اگید محسوم کورپماز جی هبو. گوندی لسریا گوند پالتیا چناندنا گیاد گرن. امینه و باوی خواجیلوی داری بون. امینه کارا وی روژه گریله و فرماندار اگید دید. روژ در باس بون دما گریله انجین جی دید هیجان و کلجانه وی زیده تر بو. جخه دنابا مالباتی ده بچاندا ولاد پاریزی بچاندا سرهلدری مزن بو بو. اگر گوتن دجی ده به هید زاروکاتی خود سرهلدری بو. گریدای آخی بو. جیانا ویتم بخوزه را در باست بو. پنگا و پانزه تباخی کل بوتان دست بیکر باندور لحر موان جی کر. شیاربوناش بو آزادی باندور لوی جی کر بو. جبو امینه کارا بو دسپیکه که نو جخوره وکه ریه که دید زو براستیه دجمن حسیان امینه کارا هینا ده تمنه زاروکاتیه ده هوفبون و ده گرخریه دولت ترکی ناس کر ده تمنه که پچوک ده بو شاهد که دولت ترک چوا باوه که بی ویجدان گودان ده شوتینه و اشکنجه لگلی کرده که جبو که ببه پرچی اک جوه تکوشینه که نواخه باتان جهرمه جگندوی تبلیگونا نوارا فنگریلا دست بیکرون. جا عشیر گویی بو. گلی بوتانه به طایبتی جی جوانین عشیر گوییان افشار گریلا دیتن و برای کتن. امینه کارا جوان یکارا شهدید کر. بستان آنوین سالا دودیان قداند. جخوره گوت ایدی دمهاتیه. وار ریبر اپو جی بانکر و گوت جنین کجما حزدکن بلا بری خوابدن بوتانه. وان گوتنان جخوره وکه تالیمات دید. آزادیه گلی کرد آزادیه جنه ده دید. ده سال 1988 ده ده چارده سالیه خوده بر با آخا بوتانه و دست برویدی آزادیه کر. اولی چیه این آزاد؟ آزاد بو. ناوی اوین گرد. جبو که جهرم گویی بو جهر گوتن اوینا گویی. اوینا بوتان. لی او اوینا ولاد بو. دجمن دمکو بهیس کو تبلیبون پیکاتیه ایریش مالبات اوین کرن. گلک ظلم و زورداریل مالباتی حاد کرن. لی مالبات یک گاوک جی باش و ناوید. لدوز اوین خودی درکت. آزادیه گلی کرد دا آزادیه جنه دادید. جبوه به همو هیزه خود دیکوشیا. بچان دا بوتانی مزم بو. جبروه ویرک بو. کتکار بو. گریدای بو جیر بو جیهاتی بو. دمکی لباره برا پو پرورده یا سیاسی و ایدئولوژیک دید. دمکی جوی داری و گریا چو کمپا مخموره سردان اتایی که خواه. جوی داری جی درباسی بوتانه بو. دمکو لبوتانه بو او بو خودیا کدک مزن. به ایدئولوژی را برا پو جوهره خوازیده ترگر. ده سال 1993 ده کم جنین فرماندار هبون ده نوا گریلا ده. اوین یک جوان فرماندار انجم بو کو جی گریلاین مر فرمانداری دکر. کسک وها دوی خودی کسیت یک تایبت بیا. اوین جی وسا بو. ده همان دمیده پیشنگه که تکوشینا جنه بو جی. ده پیش وبرنا خطا جنه یا آزاد ده ده آفراندنا هشمندیا جنه و یراده یاوی ده تفکاری کدکی ویا مزن هی بو. کدکی مزن ده آرتش بونا جنه. ده پارتی بونا جنه ده وزیفه انگلکی گرینگ به جیهانی جبو ست سال بیست و یکی به ست سال آزادی جنی بیست و چهار ساعتان تک وشیا.
1: هر کاندنا دیروکه ده ام بزنین جدسپیکا یعنی شری چکداری حتی روژامه یا ایرو قهرمانی یکی جند ده نشاندن به همپایا و راستی جی هنی تعریف کرن اوی زحمته او قاسی استکی استا بلنده یه
0: لگا باره کنگریه جنان هبو لی اوین دشاره سالا نودو چارانده بو لی دی ساجی ده کنگری ده وکه فرمانداری تابوری هات بجارتن وی ساله ایرشین گاباره ایرشین لسرگلی بوتانه ده همان دمه ده دست بیگری بون اوین دوی شاری ده جه تابور اخواره پیشنگی گر دشار ده ده پراتیکا گریلاتی ده خود اینیسیاتیف بو هوالین وی بحثت کرن جه گلک چالاکین به دنگ ره وی پیشنگ دیکت کر سال نودی سال سرهلدانان سالن هویتی دولت داغر کرد، سالن دسپیکا کوش بدهی. دسال 1994 مالبات جبر زلما دولت ترکی دباسی هر ما باشوری کردستانی بود. لارتوشه لکامپا پنابرم بود. این لحمو گندو چین بوتانی وزاگروسان لچین هرکولا باکور کردستانی گریلاتی کرد. دوی نابرده مالبات دمکی دریج بود جی آگاهی نکرد. دما کوهات بوتانه لگونده مزینگ هفدیتنه که پیکانین مالبات به اوینی گلکی سر بلند بو اوین جی روشا مالبات مرخت کر مالبات جی او مرخت کر دیدمه که وحاده لحفتانینه کنگریه پارتی هبو مالبات بری خدا حفتانینه هفدیتنه که پیکانین برای وی لوی دریما ایدیوه که دور ری حوالش بو آزادی کردستانی تیکوشیان در سال 1999 نهانده دما که ریبر اپو دیل هات گرتن اولو بوتانه بو. هر روش لسر آوه تولستندنه لسر آزادی ریبر اپو نقاش تهاتن کرن. سال او دم در باس بون دما که در سال 2013 ده شهاده تا ساکین جانسز بیست و روشه جارشو رکیدن لرخت خوزیده کر. به هرس بو. لدو تول هلدانوی بو. هری داوی در سال 2002 دیانده لقاندیلی در کنگریه که در بهو را ما بون بهو الانخوار را رونشتن باسا کسیتی سارا کرن باسا بیرانی نینخوا کرن
1: هرتم نوی هوال ساکینه جانسس یعنی دمی در بازد بو جمعه را چواد هات یعنی وکی کسایت اکی پر آوارته یعنی هنه ناشی به من نش وکی میه او انسان اکی چوانه عجبا هنه برخدا نوی

0: بجن پشتی زنده پیوژو زنده نه یه هوا ساکینه کی تبلی بوده هوا دمه یعنی هوا سارا بوی هر کسی افسانه کیه یعنی جن کی افسانه اجا دمه تبل هفتانین هنی مدت کوتن هوا ساکینه جانسیز یعنی وسا چوا یعنی ما دست به که هر مزه دکر من دخواستم پیره باق بینه من بس تاقیب دکر موسا چوا انسان اک چوا نه چوا دمشه چوا دخوه چوا انسانان را دو دستینه پیش را تابی مثلا او طایبت مندیه نوی ین مثلا او چنده متوازی عدالتلی دل نظم موسا تکیلیه وی یعنی ها قاسی نرم انسانی به دردور خوره پشتی که تود بینی یعنی او قاسی مزم بوینی اساس دفام دکی جی چخوا بنوی تجیه یعنی نوروکاوی تجیه یعنی بیده تشوی ملی ده مثلا ناستکی او تبکی مثلا پر هزه دهتر دهیله که براستی حسکرنا انسان لهمبروی جیانی ببه
1: ده سال دو هزار و دو دیانده لآواشینی بو به هفالین خورکت بون صحبت خیالین پیشتی شورشی هرکس خودی خیالک جدا بو لی ویدگوت شورش دوام دیکه وی جاری ازیج بو پرستان شورشی خبات بمشینم ده سال دو هزار و چاردانده دمکو داعش ایریش روژاوی کردستانه کر اوینه بری خدا روژاو تبلی نواشاره لدجی داعشی بو جبو تک برنا داعش رولکه دیار کر لیست نه تنش با گلی کرد، هر واحش با تواهی امرواهی خسمته که مزین کرد. لدجی هویتیه، لدجی پاشفروتیه دایشه، لسر بنگی ها خطا جنه ی آزاد، تکوشیا پراتیکه که سرکفتی نشانده. پیشتی تکبرنا دایشه، دخباتین آواکرنا خسریه دموکراتیک تجی جیه کرد. اجا آواکرنا مجلسان بگره حتا برای خسن کرنا جنان، گل خباتین دن بی راوستان مشاند. ده دماشاره لدجی چطه این دایشه ده بریندار بگو برینین وی تداوی دخواستن جبو تداویه چو دروی ولید چو ولات فرانسای لگل تداویه لپاریسی دوباره دست بخباتان کر به بردوامی جبو یک گرتن جبو یک بونه گلی کرد خبتی لی ده بیستو سسی کانون ای سال ده لناوینده چانده کردی احمد کایا دماج بو مراسمین ده همین سال وگره کمکجی پاریسی یکو ده سال 2013 ده بیکات بو آمده کاری دکر ایرشک چکتاری بیکات اوین شهید بو هر وحا بویره دو ولد پاریزین دنجی شهید بون هوالین ویج بوی اف پیام دن بدلو میجی خواه لدجی داگر کریه خبات دکر همو جیانه خواهش بو آزادی بخش کری بو جکلیه که تولی نوارفین آزادی بو حتی شهادت هر تم دیکوشیه لسر شپا ساکینه جانسز لسر شپا جنه شهید این بوتا نمیشیه جبرویه که وکه همو شهیدین تولیر آزادی کردستانه نویویجی و هر تم دروپلین دیروکی ده نمروه

به نام آن خداوندی که همه پیدایش از آن اوست. امروز باز هم جمعه در خدمت شما خوبان عزیزان هستم. صدای ما را از کشور سوئیس و شهر زوریخ شنواستین. آرزو دارم تا آخر برنامه ما را امرایی کنید. دوستان عزیزان گرامی، دیروز که روز دهم محرم بود، میخواییم راجع به محرم کمی توضیحات بر شما عزیزان و خوبان بتم. محرم روزی بود که روز قیام حق علیه باطل که حضرت امام حسین سردار شهدا به خاطر بی‌عدالتی ها، به خاطر ظلمی که سر مردم میشد قیام کرد و خواست به این ظلم و استبداد پایین بتن، به خاطر دفاع از حق حقوق مردم. حضرت امام حسین این قیامی که کرد به خاطری که یزیدیان به سر مسلمانان بسیار ظلم میکرد و اونا را زیاد اذیت میکرد و در پیش حضرت امام حسین اینا دادخواه شدن و به می خاطر حضرت امام حسین با یاران خود عازم کربلا شد تا ای که به می ظلم و ستم پایین بتر. وقتی که اینجا آمد حضرت امام حسین میخواست که با یزید صحبت کنه از راه مذاکره و مفاهمه، امی موضوع را، امی ظلم و ستمی که به سر مسلمان هاست و شکایتی که به حضرت امام حسین شده میخواست در این مورد صحبت بکنم. اما یزید بعضی انسانهای شیطان و انسانهای نادرست برای یزید اول بردن که گفتن که حضرت امام حسین آماده میخواید که تخت و تاج تو را از بین ببرم و با می غلط فامی یزید هم اعلان جنگ با حضرت امام حسین داد. و در اینجا در این دشت کربلا وقتی که همه دوستان و یاران حضرت امام حسین بود، حضرت امام حسین به همه یاران خود گفت، به همه دوستان گفت که امروز که یزید با ما اعلان جنگ داده، ما به خاطر دفاع از اسلام، به خاطر حق و حقوق مسلمانان نمیخواییم که ظلم قبول بکنیم و ما در مقابلش باید جواب بدیم. پس هر کسی که با ما میمانه بمانه و هر کسی که میخواید بره و میتونه به خانه های خود بره. در اینجا تعداد زیادی از مسلمان ها یا یارانی که با امام حسین علیه السلام بود، با سردار شهدا بود، اینا بعضیشان رفتن و حضرت امام حسین تنها گذاشتن و فقط 72 تن از یاران نزدیک امام حسین با حضرت امام حسین باقی ماندن که به این جنگ ادامه دادن، که یزید و یزیدیان بسیار ظلمای زیاد کردن که آب سرشان قطع کردن. اینا با تشنه، با زبان تشنه اینا به جنگ می پرداختن، با شکم گرسنه. به می خاطر هست که در دهم محرم، از می اول این روزی که محرم شروع می شد تا دهم، چون از می اول این روز مبارزه از نا آغاز بود که این مبارزه 10 روز ادامه پیدا کرد و بعد از 10 روز با شهادت حضرت امام حسین این جنگ خاتمه پیدا کرد که همه مسلمانان جهان داغدار کردند. روز دهم محرم این ماه یک ماه بسیار مهم بر تمام مسلمانان و غیر مسلمانان هست که همه غیر مسلمانان هم به این ماه احترام داشتند که در این ماه همیشه کارهای نیک و کارهای خوب میکردند، از جنگ و از خونریزی اجتناب میکردند. اما یزید در این ماه این ماه را احترام نگذاشت و در این ماه تیغ و شمشیر کشید بروی حضرت امام حسین که نواسه پیغمبر خدا هست و اولاده پیغمبر خدا هست و از فامیل پیغمبر خداوند است. و این کار یزید کار نابخشودنی هست و تمام مسلمانان جهان داغدار ساخته و هر سال در روز دهم محرم این قیام حق علیه باطل را مسلمانان تجلیل میکنه و ای نسل به نسل امتر ادامه داره تا که ای قیام حق علیه باطل هیچ وقت فراموش نشه و تمام مسلمان ها هیچ وقت مجبور نیست ظلم قبول بکنه، باید در مقابل ظلم استادگی کنن، از حق خود دفاع بکنن. خداوند دوست داره اشخاص را که همیشه در مقابل باطل مبارزه میکنن و از حق دفاع میکنن و در پالوی حق استاده هستن. در این روز دای محرم اکثر مسلمان ها روزه میگیره و اکثر مسلمان ها در این روز خیرات میکنن، خیر میکنن، صدقه میکنن و تمام اشخاص آب میتن و این آب دادن به این معنی است که در اون روز یزید
آب به روی حضرت امام حسین و اولادش و یارانش قطع کرد و تا با مشک هایی که اینا آب می آوردن اون مشک ها را با تیر می زدن که آب تا خیمه های مبارزین نرسد. و این روز این جنگی که 10 روز ادامه داشت، مدت 10 روز گای آب می رسید برای لشکریان، گای آب نمی رسید و اینا به یک حالت بسیار سخت این مبارزه را ادامه دادن تا ای که 72 تن از یاران حضرت امام حسین همه ایشان به شهادت رسید و در آخر حضرت امام حسین هم به شهادت رسید. و قضیه جالب و دردناک این است که طفل 6 ماهه‌شان که تشنه بود، ایرا یکی از یاران در میدان کربلا میبره برای یزیدیان، برای می لشکران یزید، که میگه این طفل بیگناه است، یک قرط آب برای طفل بتین. با وجود که آب نمیته و این طفل هم با خنجر و تیر میزنن از بین میبره، که بسیار دردناک است که یک طفل بیگناه در این مبارزه و هم در مبارزه حق علی باطل جان داد. و در این روز اکثر مسلمان ها روزه میگیره و این در احادیث گفته شده که این روزه که وقت مسلمان ها روزه میگیره، باید روز نهم که تاسوعا است و روز دوم که عاشوراست ایره باید روزه بگیرن. اگر کس احیانا نتونست روز تاسوعا و عاشورا رو بگیره، عاشورا رو با روز 11 بگیره، 10 و 11 بگیره، چون ثواب بیشتر دارم. و اگر هیچ نتانه تانه اون روز دهم هم که میگیره بازم ثواب داره، اما اگر 2 روزه بگیره این بهتر است. در احادیث گفته شده که اگر 2 روزه مسلمان ها روزه میگیره این بهتر و فاضلتر و احسنتر است و گناه خداوند گناه های صغیره 1 ساله انسان هایی که روزه میگیره در این روز خداوند گناه 1 ساله شانه میبخشه، به خاطر از اینکه این هایی که روزه میگیرن اشخاص روزه دار خود را اما هنگ با لشکریان دشت کربلا می سازه، که اونا در این روز تشنه و گشنه از این جهان رفتن، می خواهی که با اونا همدرد باشه و روزه بگیرن که ببینن که گشنگی، احساس گشنگی و تشنگی چقدر طاقت فرسا هست. روز محرم یا عاشورا مربوط تنها مردم اهل تشیع نبوده، بلکه مردم تمام مسلمانان جهان است که در او اهل سنت و اهل تشیع کلش اشتراک داره. و این روز یک روز مهم برای تمام مسلمان های جهان است که در این روز حضرت امام حسین برای ما نشان داده که شما در مقابل ظلم بی صدا و آرام نباشین، در مقابل ظلم باید از خود صدا بکشین و از خود آواز بکشین. دوستان عزیزان گرامی، برنامه ما که از طریق فیسبوک به نشر میرسه در اینجا با پایان میرسه و آخر برنامه از طریق رادیو لورا 97.5 مگاهرتز تا ساعت 5 ما رو میتونین که شنونده باشین. اما از طریق فیسبوک برنامه خودم به پایان میرسانیم با این جمله که خداوند به مردم ما که داخل افغانستان است کمک بکنه و امی ظلم و ستمی که دوباره طالبان رای یزید و یزیدیان تعقیب میکنه، این روزهای سخت و روزهای دردناک بر ملت افغانستان به پایان برسه و ملت افغانستان هم بتونه آزادی های فردی و اجتماعی خود داشته باشه و زنان و دختران دوباره بتونن به کار خود برن و بتونن به درس خود برن، چون علم فرض از بر زن و مرد و علم روشنایی زندگی انسان هاست. وقتی انسان علم نداشت مثل یک کور و جاهل می باشه و نمیتونه که رای خدا پیدا کنه، راگم می باشه. امی علم است، معرفت است که انسان با مقامات بالا می رسانه، انسان از رای دین و اسلام با خبر می سازه. وقتی انسان علم نداشت نه از رای دین با خبر می تانه شوه، نه خدا با آسانی می شناسه و نه خدای خدا می شناسه. علت شناختن و رابط خود انسان با خدا امی علم است و آموزش است و آموختن قرآن است و یاد گرفتن احادیث است و یاد گرفتن آیات خداوند به همتا هست، که خداوند در قرآن خود برای مسلمان ها چی را رهنمایی کرده و قرآن کتاب رهنمای انسان هاست. اگر انسان ها علم نداشته باشه، سواد نداشته باشه، نمیتونه این کتاب مطالعه کنه و نمیتونه حق از باطل جدا بسازه و نمیتونه رای زندگی خود پیدا کنه. قرآن و علم و دانش مشعل و روشنایی است برای زندگی تمام انسان ها. دوستان عزیزان گرامی، باز هم تأثر و تأسف خود راجع به این روزی که حضرت امام حسین به شهادت رسیده
ابراز میکنم، ابراز ناراحتی، ابراز جگرخونی میکنم که چرا یزیدیان این قسم ظلم به سر اولاد پیغمبر کردن. و وای در اکثر کتاب ها نوشته شده که میگن یزید بعد از اینکه امی قسم حضرت امام حسین به شهادت رساند خودش هم دیوانه شد و دیگه از زندگی خلاص شد. شما خوبان و عزیزان به خداوند یکتا مهربان مسپارم تا جمعه آینده. خداوند یار و مددگارتان. دوستان گرامی با همی آهنگ میشنویم، دوباره با ما باشید.

0: دوستان عزیزان گرامی، در این قسمت برنامه هم یک موضوع راجع به روز دوم محرم خدمت شما تقدیم میکنم که یکی از علمای دین راجع به محرم چی میگه. این قسمت هم با هم مشنویم.
1: تا با روز شهادت اینا ما شیر بخوریم، ما نظر غیر الله بدیم، ما نان بخوریم، ما خرافات و بدعات را ایجاد کنیم. سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه یکی از جمله اهداف قیامشان این بود که خرافات و بدعات که در دین جدشان جا گرفته بود باید ریشه کن بشود. هدف از قیام را بیاییم ببینیم. ای زدن و کندن و اخن پاره کردن و چهار تا مداهی و چهار تا غزل و نتخاندن حق حسین رضی الله تعالی عنه را ادا نمی کند. قیام شد

دوستان عزیزان گرامی، در ماه محرم خیرات دادن، خواندن قرآن، اینا همه بسیار ثواب دارم. اما اشخاصی که با قمه خودشان میزنن یا بدنشان خونی میسازه، این کار یا کار غلو و خرافات است که خود حضرت امام حسین هم این خرافات دوست نداشت و دوست ندارم و در استخرافات جا ندارم. یکی ما روز دهم محرم خیرات میتیم، صدقه میتیم یا روزه میگیریم، این کار نیک است. اما این که بعض اشخاص غلو میکنه یا افراط میکنن و خودشان با قمه ها میزنه و بدنشان خونین میسازه، این کار کار نادرست است و این کار در اسلام جایز نیست و با این کار حضرت امام حسین و یارانش خوشنود نمیشه، بلکه ناراحت میشه. پس آرزو دارم که ما همیشه در اسلام رای وسط انتخاب بکنیم، در رایی که غلو باشه و این قسم بدنهای خدا پرخون می سازه بعضی کسا، این گناه هست. چون خداوند امو بدن نازنینه که بر ما و شما داده، بر شما و بر ما و شما وظیفه داده تا از این بدن خود مواظبت کنیم و این بدن را که خداوند بر ما و شما داده نباید بگیره، به این بدن به احترامی کنیم، این بدن لط و کوب کنیم زیر نام عاشورا و یا زیر نام های دیگه. اسلام هیچ وقت ظلم جایز ندانسته و ظلم اسلام دوست نداره و اسلام مخالف ظلم است، همیشه حق بر باطل پیروز کرده. در قسمت باز هم یک شعر راجع به محرم، یک نوی محرم مشنویم، با ما باشیم.

0: Ihr Traum vom eigenen Word.
1: دوستان عزیزان گرامی، واقعا روز دهم محرم و این روز شهدا و 72 تن از یاران حضرت امام حسین که به شهادت رسیدن یک روز دردناک است و واقعا برای تمام مسلمان های جهان روز است که قلبشان بسیار درد داره و همه خیر و خیرات میتن به خاطر از اینکه روح این شهدا شاد باشه. خداوند تمام ظلم استبداد را از جهان نابود بسازه و هر کسی که پا بر ظلم میگذاره و سر مظلوم ظلم میکنه خداوند او را نابود بسازه با قدرت.
2: Les petits papiers culture au pluriel et militance au pluriel. Mardi 7 octobre 2025. Aujourd'hui, des extraits d'émissions qui se sont déroulées sur les deux ans qui viennent de s'écouler, Ces propos, ces sons ont trait bien entendu à la Palestine. Vous entendrez des extraits de sons avec les voix de Julie Pichavant, Flore, Stéphane Geniès, Edgar Morin, Naoura Chaloub, Karim, Alex Less, et des quantités de femmes et d'hommes qui continuent en permanence à témoigner de leur soutien, non seulement à la Palestine, mais de leur soutien à une humanité vivante, digne, solidaire. Sur canalsup.net et sur